0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

0: Zora Rudi, Pula se budi.
1: Dobro jutro. Četvrtak je 17.9. a vi slušate Radio Rojc.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja, evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

hoće dupine za. Da kupi do stvori koje su napravili ljudi koji nima dupine za. Ljudi rode stvori da bi dobili pineze koji im daju ljudi da

0: kažem, jebo mate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne pijem.
1: Ja samo tako pričam.

imam 22. Nisam džigeraš, ne slušam Šabana, ali jebo bi Seku Aleksić. Ako ti kažeš da ne bi, onda si ili derpe, ili si student i ne ideš u teretanu. Imam 22. Sin sam sekretarica i mašinskog inženjera, oboje su na birovu, a bolje bi im bilo da su sretni.

0: kadar kazım. Jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem jebo mater, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

imam 22. Boli me kurac kako je bilo prije, danas je kako ja, sutra će biti kako bude. Imam 22. Ne znam ko je Tito bio, čuo sam da je dobro buzio, ali posere mu se na petokraku. Imam 22. Ne tražim belaja, ali ako ga tebi fali, naćiš me u teretani. Po ovo je genijalno, ja sam oduševljen.

0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.
0: Kada kažem, jebo mate, ja ne psujem.
1: Ja samo tako pričam.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: 8:56, imam goste u studiju. Vedran Unukić. Čekaj, ne čujem te.
5: Pa, digni pot. Dobar dan, dobro jutro.
4: Dobro jutro, Matej Mirkac.
6: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, dobrodošli. Razlog zašto ste u studiju je sutrašnji koncert, ali prije nego što to najavimo i ove vaše bendove, htio sam vas pitati kako vam se da svirati.
5: A kako mi se ne bi dalo?
4: Hmm?
5: A kako mi se ne bi dao?
4: Daj malo, proširi.
5: Pa mislim, koliko ste bi dao dolaziti na radio?
4: Pa zbog love, mislim.
5: Pa eto, sve si rekao, sad ćemo se opariti na ovom koncertu. Onako.
4: Znači, love je ovaj motiv.
6: Da, naravno, kao i svemu u životu.
4: Dobro. Love Kicks, Matej Mirkac i Sour, Vedran Unukić. Tako, imaš još koji band, ti nemaš?
5: Nemam, trenutno.
4: Hmm?
5: Što ne znači da neću uskoro.
4: Da. Šta spremate za
6: subotu? Da ima band za svaki bas koji ima.
5: Smanjujem drastično.
4: Da, možda za ove koji vas ne znaju, da vas predstavim, dugo ste na pulskoj rock sceni, ako možemo tako nazvati. Hm?
5: Pa da, od tu ti i dolazi ono prvo pitanje kako vam se da, pretpostavljam. Pa mislim da mi se, jer ne znam šta bi mi drugo pružalo toliko, ajmo reći, nekog zadovoljstva. Neko voli ići igrati nogomet, znaš, na Verodelu ili negdje, pa del je sad u džiru ili šta ja znam. Mi volimo u prostoriju, pa ono, i sa svakim bendom uvijek je isto. To je jedna posebna kemija, kako bi rekao. Mislim, kad me neko pita što još sviraš, pa mislim, uvijek ću svirat, sad, mislim, nazovimo to sviranjem, da se odmah razjasnimo. Uvijek ću imat probe s bendom.
6: Ma ja sam došao do zaključka da je nama to u stvari jedan vid psihoterapije. Dva puta tjedno na probu, to je kao da ležiš kod nekoga na kauču i pričaš o svojim problemima. Samo cijena je možda, trošak je možda tu negdje približno isti, umjesto da trošiš na ovaj plaćanje psihijatra, trošiš na opremu, na nove žice, na nove instrumente. Pojačala.
5: Možeš se svađat, možeš se potući s kolegom.
6: Da, da, da, da, bend je jedna kompleksna zajednica, možda čak kompleksnija od bračne zajednice.
5: Da, više ljudi.
4: Pa koliko bendova ste imali u vašoj...
5: Ja ne znam izbrojati.
6: Sad bi me tjerao da brojim.
4: Mislim da dokažemo tu kompleksnost.
6: A možda 5-6 do sada.
4: 5-6, Mate, ti, Vedra.
5: Ma i više.
4: I više.
5: Da, da, sigurno.
4: Čete ih nabrojati.
6: To
4: je za buđenje.
6: Pa šta ja znam, ja mogu spomenuti, ajde, jedan možda malo... koji smatram da je bio malo ozbiljniji, odnosno duže je trajao, recimo Sister Ray. Vjerojatno ga se sjećaš s obzirom da si, da si ovaj, bio tada uključen u naš put isto. Da,
4: mislim, vjerovao da sam u vas.
5: Uvijek si bio naivan.
6: Da, da, ali to je bilo davno, tamo negdje sredinom 90-ih.
4: Da, da, mladi ludi. Da. Sjećam se, kako ne. Bili ste, vi ste bili puno mlađi.
6: U stvari, ovaj, u stvari kad smo započeli suradnju, tad smo još bili Merry Go Round.
4: Merry Go Round,
6: toga,
4: da,
6: poslije
4: da,
6: toga
4: da,
6: je nastao Sister Ray.
4: Kreće evociranje uspomena.
5: Ono, od, od JNA pa nadalje. Ono,
4: sjećaš kad smo ja?
5: Da, da.
4: Ja,
6: dobro, ja sam malo mlađi, pa ja sam taj JNA preskočio.
5: Dobro, nemam stari.
4: Blago tebi, da, blago tebi.
5: Da, baš.
4: A ko je tvoj prvi bend bio, Vedrane?
5: Branimire, moj prvi bend bio je FMD. Meni fora što je tamo svira, recimo, poznati pulski DJ Marino, koji je bio onako solidan bubnjar i po meni šteta da se malo više time ne bavi dan danas. Mislim, ali dobro, svako ima svoj put. A posle je bilo svašta, ono, recimo, najduže, mislim, meni je ostalo Haze u najljepšoj uspomeni i sad nedavno, recimo, Šimije što sam svirao i tako, svašta je bilo.
4: Black Bellies.
5: I Black Bellies jedno kratko vrijeme i nemam, pa mislim, bilo je toga. Mislim, još sam ja, ono, okej, ovoga, ovi moji kolege iz benda, oni su tu isto, ovoga, sve redom iskusni glazbenici.
4: Da, čini mi se da je kod vas ono pravi pristup u stvari glazbi, onaj iskonski, svirate zbog sebe, pa ako se nekom svidi, to je to.
6: Da, tako? Baš tako. Mm. Da, upravo to. Da. Mi prvenstveno sviramo zbog sebe, a...
5: Ono, ambicije nula.
4: Da. Pa ne, pa tako i treba. A sad, pa da, ako treba, se nekom to svidi, naravno, vi ne bježete od toga da...
6: Da, i mi smo čak išli toliko daleko da, obzirom da smo svi u bendu jako inertni što se tiče... angažmana da bi dobili nekakve gaže negdje.
4: Gaže?
6: Sad smo, da, sada smo, odnosno sada već pre nekog vremena, smo napravili akustičnu varijantu benda, gdje u stvari možemo svirati gdje god hoćemo, naravno gdje vlast i komunalni redari to dopuštaju. Znači, možemo svirati bilo gdje sa vlastitim napajanjem, sa vlastitim minimalnim ozvučenjem, znači akustično, na akustičnim gitarama, akustični basi i mali dječji bubanj kojeg smo za tu priliku oteli mom djetetu.
5: Svire oni po livadama, po trgovima, jako fora to bude, ako nisi bio, odi pogledaj.
4: Čuo sam i po otocima.
5: I po otocima. Da.
4: Znam da su neki išli na otok da ih gledaju.
6: Mislim,
4: nije Brioni, ali dobro.
6: Ali
4: polako.
6: Mislim da bi na... A da, ne znam koliko publike je bilo na Brionima.
5: Pa, svira bi slonu.
6: Da, back vokale bi nam pjevali oni paunovi.
4: Da. Dajmo, ajmo čuti nešto. Low Kicks može za početak, pa se vraćamo u razgovor.
6: Može.
4: Ljuta osa, zašto?
6: To pitanje bih preskočio. Jer dobro. Naziv je bio drugačiji. I onda nas je netko prosvjetlio šta je to značilo za vrijeme Domovinskog rata, pa smo promijenili ime. Napravili smo jednu autocenzuru, jer stvarno nije imalo potrebe da...
4: Pa da, pa sad si tekst i na sad
5: zainteresirao. Sad ne moraš reći originalni naslov.
4: Šta, ništa.
6: I to je bilo, naziv je taj prvotni, je bio nastao nakon ispijanja boce jednog pića.
5: Pa reci nam sad.
4: Pa sam si taj novi.
6: Pusti pjesmu.
4: Pusti priče. Low Kicks, Ljuta osa.

Kao što sam najavila na početku emisije, u studiju su mi došli Ines Borovac i Karlo Štefanek.

0: Da. Ovo, ima i neki ljudi koji su još uvijek skateli s njima, koji sad ne znam, nekako privuklo me to, sjećam se kod dijete kad sam dolazio kod robne kuće, robna kuća koja je ono, katastrofa, ono, sad, mislim, to, ne znam šta će se desiti tim prostorom, ali prije je kamen percan iz raklja napravio ovaj fenomenalan mramor i bilo je taj, tih klasičnih 6 stepenica ravno 6 i onda bi ja ovaj, kod dijete jednostavno nisam imao još skate, ali sam upio to i bilo mi to stvarno ono fascinantno vidjeti, ne znam, 20 ljudi na nekom kao spotu i ono, nešto, dođeš ipak iz Fažane za doći u Pulu i ti ipak neki tramak trebao, pa smo Tibor i ja s kojim sam počeo skatat ovaj, odlazili na kurijeru iz Fažane u Pulu i onda bi išli kod njegove tete tu iznad MUP-a, pa bi išli ovaj, kod Dena u skate shop, bio u Fanatičkom centru gore kad sam ja tamo. Nažalost, više skate shopova generalno manjka, ne samo u Hrvatskoj, nego u Europi dalje, ali to je neki drugi problem. Ove, uglavnom, došli bi tamo i pitali, hej Deno, kao što, Deniš, možemo pogledati jedan skate film, ono, možemo biti tu, znaš, možemo... onda skate shop u Puli je imao distribuciju preko, mislim, Slovenije, preko Obsessiona, pa su imali te ovaj, Transworld skateboarding, imali su časopise aktualne koji bi možda u, ne znam, u mjesec, dva zakašnjenja i bili tu kod nas. Tako da ono, si, ne znam, pitao bi Nonu uvijek, taj časopis je bio 50 kuna, što je bilo puno za 99-u. Ovaj, tako da, eto, od toga nekako pa u to vrijeme isto je specifično kod naše generacije da smo svi bili nategnuti na taj PlayStation ono, i onda, znaš, došao je taj Tony Hawk Pro Skater 1.
1: Tony Hawk, legendarni.
0: Tako je, da. I krenuli smo igrati tu igricu i onda se dosta nas, kao, ako mogu reći u eteru, popizdilo na taj skate i jednostavno smo krenuli ovaj, se snalaziti, jer je bilo je nekad dosta i skupo i teško. Nije teško bilo, nego je bilo dosta, ja gledam sa moje strane, i to se mogu sigurno asimilirati moji vršnjaci, da je u većini slučajeva bio nekakav odboj od strane obitelji, tipa moj baba i dide, naš ono, šta će ti taj skate, naš stari radi u Ljaniku, mama je radila u butigi, naš, bilo je drugačije vrijeme, ono, naš, klinci su bili vani, igrali nogomet i naš, taj skate je nekako, ono, bio je to vrijeme dosta popularan, ali, naš, popularnost je isto vrlo skliska riječ, naš, puno ljudi je vozilo skate neko vrijeme pa su stali, pa ja sam uvijek nekako kažem da, ovaj, da sad, evo, možda smo mi sad već bliže 40-im nego 30-ima, pa smo mi ta starija generacija koja održava kulturu živom. Tako da...
1: Da li se sjećaš možda trenutka kad si shvatio da skate nije samo zabava, vožnja na daci, nego je to tebi postoji način života?
0: Pa to smo svi, ja mislim, dosta rano shvatili, jer smo bili dosta kao, ajmo to tako reći, ozbiljni ko klinci kad smo skejtali, znaš, bili smo onako, svako je htio skejtat i to je radio s ozbiljnošću. Ja mislim da je ta faza te zabave tek kasnije dođe u periodu skejta, zato jer ipak moraš sazirat kao osoba, kasnije kao i skejter, da shvatiš da je to zapravo ipak više nego samo, ne znam, da li to bude, da li to neko psihičko nadmetanje samim sobom ili sa tvojim prijateljima.
1: Da li je taj skejt individualna ili kolektivna priča?
0: Pa, to je definitivno individualna disciplina, jer zapravo nemaš ljude, mislim, skateri su uvijek bili nekakvi outsideri, ono, ne znam, jučer smo čistili kasarnu u Fažani i onda gledam ono, 5 skatera koji čiste taj prostor sa mnom, svako je onako opičen na neku svoju stranu, znaš. Onda meni, ono, meni žena kaže, Iris mi kaže, ono, čovječe, vi skateri ste stvarno, znači, svaki je nekako individualna persona i taj skate mu uvijek dao outlet ili prostor da se nekako on sam jednostavno, da se, ne znam, da kako bih rekao, da se izrazi kako najbolje zna. A s druge strane, opet je i kolektivno, zato jer sam nećeš nigdje doći, niti ćeš ništa vidjeti, zato je na kraju i festival krenuo zbog nekakvog kolektiva koji veže ljude koji nisu sami skateri unutra. To, ovaj, skate je nekako, mislim, to je još uvijek, mislim, ja ne znam da li je to mlada grana ili ne, jer skate u zadnjih 5 godina si je, ne znam, promijenio se na 1000 puta više nego što se mijenio od 90. do 2000. Tako je vjerojatno i, ne znam, neke druge vrste, ovaj, ne znam, kulture ili, nemam pojma, nekakvog.
1: Što recimo skate kao sport ima, neki drugi sportovi nemaju?
0: Pa ja mislim da ima to ono 0.24 vrijeme, koji, mislim,

0: Kužiš. I kako nam curi vrijeme, mogli bi satima ovako, skoro smo, da, ali idemo mi, rekao sam prije, za točno 7 dana započinje novo izdanje Vladimir Film Festivala, skejterskog festivala kojeg ste pokrenuli, sve je počelo 2011. kako i opet pitanje zašto, da, koji Vladimir?
1: Znači 2011. je to krenulo u starom skateparku u Fažani, gdje smo mi svi umorni od kulturne šljake u gradu Puli. Svako je radi nas ili u kazalištu ili ne znam na Pula Film Festival, uglavnom da ne nabrajam sad, radili smo sve i svašta od sve i svašta smo radili i jednostavno smo htjeli ono da je ono ajmo staviti platno u skatepark i ajmo se pustiti ono tri filma i ajmo napraviti ono večer za nas, znaš, zašto bi ja sad trebao ono gledam se radim sve te hiljadu tih festivala, ajde da imam jedan festival za sebe. I Marko Zubak, naš prijatelj koji je tamo se vratio iz Barcelone, imao nekakve kontakte i onda smo sredili tri filma i Vladimir Film Festival je krenuo.
0: To je bilo prvo izdanje.
1: To je bilo prvo izdanje, da. Izdanje, a bilo je super, bio je taj stari skatepark, bio je onako skate session, 50-ak, 70-ak ljudi, kasnije smo pustili tri filma i to je ta godina, ono, druga godina je bila još manja nego prva, druga je bilo, zamisli drugu godinu Vladimir Film Festivala, dok su bile projekcije, ja sam radio Dimensions, bio sam u Veneciji, vozio sam ljude na aerodrom. Ono, ja sam se vratio, već pola programa prošlo. Mislim, ja to ne mogu zamisliti sada, znaš.
0: A, dobro, gledaj.
1: Tako da je, zašto Vladimir je, ne znam ko je od nas bubno to, Vladimir je zapravo knjiga od Augusta Šenoe.
0: Aha, na, ovo vidiš,
1: roman,
0: povezan.
1: Da.
0: Tako Everything da je, is connected.
1: Tako da, ono, eto, Vladimir je sad kao, pa bio taj Putin nekad davno u igri, još dok nije bio takav kakav je sada.
0: Ma da, on je uvijek je bio tapija. Slušaj, što ste željeli postići tim festivalom, a što se nije moglo postići nekim skate natjecanjem?
1: Sa Vladimirom smo mi, nismo ništa htjeli, od početka smo htjeli imati nekakvu privatnu projekciju, poluprivatnu projekciju, i to je sve nekako kao iz korijenja raslo. Ono, to je, ja mislim da je to bio posađen plod koji dalje raste. Nema nikakvog plana, mi znamo šta je Vladimir, šta je Vladimir, ono, to je nezavisni festival skateboard filma i fotografije, instalacija i drugih stvari vezanih u skate. Mislim da skateri nisu samo skateri, nego rade, evo recimo ove godine imamo promociju knjige, gdje je jedan legendarni skater iz Londona, Ollie Todd, napisao knjigu i imat ćemo recimo čitanje te knjige, promociju knjige. Znači to je sve kao, mislim da se kao ta jedna stvar kao lijepi za drugu, jer u biti evoluira. Vladimir, apsolutno ništa nismo htjeli imati s tim. Mm-hmm. Ono, nemamo, da sad je, to je baš to je odgovor. Znači Vladimir je totalno, ono, nije niti počeo kao eksperiment, niti kao projekt. To je baš sjeme. Nije, mislim da je nekako, zato je vjerojatno, ja se nadam da je, mislim, čista je forma, jer je niti jedan film unutra nije plaćen nekakvim velikim novcem, nekakvim, ok, imali smo filmova koji su nekakve korporacije tipa Vans ili neko, ne znam, platili su dečkima put pa su snimali, ali nemamo, ne znam, bio nam se Red Bull jedan put javio pa smo ih ono otkantali ča, jer to nije to naš, ono, mislim, nemam pojma, ove godine će doći dečko iz Brazila.
0: Da, recimo da, da program još nije objavljen.
1: Ba, program su digli, evo danas na web, posao ćemo da u medije sad, mi smo uvijek, kako nam je to volonterski posao, pa i volonterski smo uvijek kasni. Vladimir uvijek privlači stvarno jako puno ljudi iz čitavog svijeta, ne samo Europe. Ja mislim da
0: s vremenom je taj festival izrastao i postao bitan u skejterskoj zajednici.
1: Pa postao je bitan, da, do te mjere da, mislim, prošle godine je bilo 15 godina festivala i stvarno je bio, moji dečki i cure su meni napravili iznenađenje na Brionima. To mi je baš bilo emocionalno vrlo, snimili su čestitku ljudi koji su čestitali 15 godina festivala, ljudi koji su kroz godine bili na festivalu. Ja to jedini nisam znao kao glavni organizator, kao MC, kao sve što sam na tom festivalu. I samo iz kabine ono ide, meni ono, jednostavno sam shvatio da imamo nekakvu odgovornost da se to nastavi. Jer ja mislim da kako su. Bilo bi da najbolje je zapravo pitati nekog ko dolazi ovdje što njima. Ljudi se vraćaju i vraćaju se iz svih živih zemalja, iz Kostarike, iz Rusije, iz ne znam. Ja mislim da, ne znam, da možda s Antarktike niko nije još bio. Ali uglavnom ono, da li tamo ima skejtera, ne znam, ali ono, nama je već uobičajeno da dolaze recimo Amerikanci, Brazilci, ne znam, to je sad već kao ok, naš, ništa novo, naš. Tako da je, ja mislim da je Vladimir postao, mislim, specifično je to kod Vladimira, dosta puta sam i pričao o tome, ali je sad kad pogledam, znaš, klinci koji imaju 21-25 godina, oni sad dolaze, znaš, nabrijani, ne znam, Njemci, Česi, ono, znaš, mogu i popiti i odskejtati, mogu i feštati, znaš, mi to više baš ne radimo toliko, ali ono, znaš, kad si ti krenuo raditi Vladimir, znaš, ti klinci su imali, ne znam, 10 godina, 5 godina, znaš, sad već su ono puno krvni ljudi koji mogu svojim glavom dati nešto, razumiješ? Tako da ja mislim da je ono, da je Vladimir stvarno jedan festival, jedno veselje te vrste skate kulture, jer skate nije samo Vladimir, skate je, ima puno drugih aspekata same te kulture i samog skejtanja i kompetitivan i tako dalje i mainstream, ovo je onako underground, nezavisni ono, film festival.
0: A koliko misliš da je važan taj film u očuvanju te kulture i općenito povijesti skateboarding kulture?
1: Pa, mislim da je bio jedan seminar u Kaliforniji gdje su gdje su valjda iznijeli taj apsurd da je tako jaka ta filmska scena. Ne znam, tipa Spike Jonze je počeo prvi, on je radio skate filmove prvi, ne znam, ima ih takvih X, nemam pojma, Jason Lee, ono, dio, ima ih dosta ljudi koji su, da sad ne idemo u to, uglavnom, na tom seminaru su rekli da je apsurdno da ne postoji niti jedan skate festival, da ne postoji niti jedan filmski skateboard festival do 2011. kad je krenuo Vladimir. Okej, okay, bilo je tih evenata i prije, dečki su u Zagrebu radili i kino, ali ovo je kao jedini festival koji se toliko godina održao. I to je onako, još da je u Hrvatskoj, naš.
0: Održao je se, opstao i za 7 dana započinje njegovo najnovije izdanje. Došli smo do kraja, mi mogli bi još satima čavrljati, ali nastavit ćemo jednom prilikom. Gost emisije Pula to je raj bio Nikola Racan, skateboarding klub August Šenoa, Vladimir Film Festival. Nikola, hvala ti i sretno sa festivalom i općenito sretno.
1: Hvala svima i svima želimo puno sreće i zdravlja.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojc.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Radio Rojc. Radio Rojc. Radio Rojc. Na 87,7.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

Ukrajina iz dana u dan krvava ruka svira gužene crne zabranjene pesme stihovi razglednice pomaže Bog ljubavi. To je pesma za budućnost.

0: people!
1: U početku svi misle mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
2: Radio Rojc.
1: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
2: Radio koji spaja.

0: krv za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
1: Studio 22. Radio Rojc, radio zajednice.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.